la te malu to kala maloni e ka be kote nei tu la hoki e ho kata la hoki ki te kolum malu e ka me hela vakta to to kala mao maloni na ka kau na te tua hoki e ko mai hoki ke a mau mai hoki tato ala leo te nei e ka mai hoki lava e to kala katoa a i kine ia te rone ka mai hoki mahu tali a kata lo hat kata lo hat pe men to kala me ka mai hoki lava na hanga te litio mo ko lu te hoki te nei e tali to no ki lava te hoki te nei te hulu hoa hoki o te mahina te nei ki a uni te va veni e vi ki te lo hat te to kua kua ha hoki tau hanga kua ha tau hanga e tu mo hoki lava ki lato e kua i hoki lava ki lato kua a hoki hoki nā kāinga i te malangat maliu mateo tika e ko tātou lawa ke ono hea iwa e kui umalele ki tātou i nā wala i enei. Kai ko te memori lawa e hoka tālo hātu ma ki te mamalu tātou toke lau i tēnei tū lāhu i ahi. Ke aloho ki te tua ke hakatahi mai pe ki tātou e vai vanga hakatahi te hui hui tēnei. Ia kai mai hoki lawa ki lātou i e nā ka o atu hoki nā ngaluenga pō, sifi pō. Ia ko mānawa mai hoki i e tahi. E tahi tamana mana pako nā mātua hoki. Kai viki e te aloha tātou tamana i te langi mō tātou ka inga toke lau maloni. E a tāloha tēnā, kai le lei mea manu ki tātou e hokahiroholo tātou pula kalame. He hoki he taimi o kua tātou tala no hoki mta mātua tēnā ki a Dr. Mary. E tu he hoki lau kona tui pui pui a te hulu. Kai ke tātou la tātou pehe tēnei ni.

anga le i mea uma wa e whaia. Tono e kālesia, tono ainga pōtu pōtu, tono whale whai ngā luenga, tono mātou lava, ta ngāta tai tō tasi, o oe o lea tūo manuia. Whawhetai wā sāle ata o tolo mātou mālo sile tino, awa e tāpena ina fōma ina fsosoani i ate i mātou, o vai la au na e tuina o fua la au o le poto ma lea tamai. Whawhetai tamā, whawhetai o loa tāua wa e fōa e te tonu a inga. Whawhetai le whaelonga ina o aso whanau, whawhetai mō whaipoiponga lea tua, tai o mea ese ese wa e whaia, whawhetai mō ngā luenga fōu, wa e fua ina mō nisi le iai ni ngā luenga. Whawhetai mō whale fōu e fua ina na no fua i nisi, sā le ese me na no fua i le nā vai asa. Whawhetai mō le tāwa le fōu, whawhetai mō mea uma, e le ese me i tīti o mātou langona, e tā ua mea uma la wata mā. Le atua o le ola whaafowina i le aso, ma le aso, o oe o lo e tai tai mea umalama, fuafuanga wha le ainga le atua na e iai mo i mātou, mea umalama tamā, whaafetai tele lava i loa lofa, o tupe wa e fua ina i o mātou lima, o mwhai au na whaatino ina o fuafuanga, whaafetai le mālosi o le poto wa e tu ina, lau whanau mai mātou umai whai ea mātou ngā luenga. Whawhetai le ono sai ma le whapale pale. Iei tai meo lu i tau ma ti ngā. A oe ngā ngā pa ia na e tai to lua ina na e whawhangu. Ma whasoso ni mai ua mawai le ono sai ma le whapale pale. Ma le loto e le lei whai ea ngā luenga ta awa uma. Mō oe le atua e awala. E tono o mātou a inga o e kāle si o ngā lu. Vi ia oe aleluia. Vi ia oe ta mā, whawhetai tele lama mō mea uma, e le lava upo e whaamitala tala inai, e ngalo ia te in mātou nisi o mea, a o loa lofa lea, o loa lofa lea. O teimi o mātou ti ngā lea tua, whawhetai o lo e iai mō i mātou. Teimi mātou ti whaanoa noai, e mōni whamai, a mu ia le whaanoa noa o wai whaamāwhana whanaina, vi ia oe ta mā, whaafetai tele lava ilo walofa ma lo wanga lelei. Le tua e whaamanuia le nei pō ngā luenga lo whenga iai ma so se tangata. Ngā luenga whi mālā ngā inga i lungo le ea i le vaa lele. Tai tai malanga o e le tua i le poto ma le mai. Pisi tu tono ma lai vaa lele le tua. I le mafau fau tonu i tangata o lo ngā lulue ai. Ma le ilo e whaatino i nai ngā luenga. O lungo le samilo loto i vaa o whewa i e whela ua i ei o loa. Whewa i ei tangata. So se vaa vaa whaangota le atua. I e manuia ngā luenga uma. O ta abale i lungo le whonga ele ele. O tangata o lo whewa i ei. O whapena o no fua afi le atua. So se awala o wila o tangata o lo whewa i. I e malutia i la atou yo alo. Mātou talo mole ti a polo mana au ave ese ina. A wai ei se teimi e whaalawe lawe e te apolo mana au i fe au mga luenga le atua. Le whewa i ngā tangata le atua ave e se ina i e lou suafa le atua. Whaamore mole ta mā, so soani atu i malu o le mālo i a lātou ngā luenga. So soani mō ave ta avale o le tine i mū, o ta avale le fale mai. So se ta avale o whewa i so se ngā luenga. A vatu i tangata le poto ma le ata mai. Whaatino i nā ia lātou ngā luenga i so soani ai mō tangata. Mai se i malu o le mālo o le atua. La matia fo ilo lātou so i fua ma le ola le atua. Ta alo mō so se tasi o whaafoina nei ngā luenga. Iai le whaautauta i le lei e manuia i ngā luenga. E lei se ngā luenga e whaatau vaa. Ngā luenga o loo ngā lulu e tono o fale o loa. Whaatu tubuina o fata o loa whewa i whela ua i o loa le atua. So se ngā luenga e o loo whaamamaina tono o fale fai ngā luenga. Lungo le au wala o whea lava tamā. Malutia. So se ngā luenga le nei tū pōpio na mātou wa ia i lunga. A wala te tele le atua i a manuia ngā luenga. Ma i e le whaautauta i le lei. Ma ua tangata le sila fia ma le iloa. Whaautauta i nai i whemala ngā inga. Le atua e. Da mai mātou tālo whaapitoa i le nei lava taimi o oe o le ali i alofa. E te fsoswani. Whaamole mole.
tonu fale mai ngā luenga umalo fatino